Ses, ses, ses, den er bir ki. Øy, øy, øy, øy. Se, a, ses, ses, ses, ses, ses, ses, ses, ses, ses. Ses deneme 1-2.